súvisí ako. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Mladá pani Barbara pochází z nejbližšieho sousedství a môže to doložiť i pasem.
1: Mám slovenské občanství.
0: Takže oficiálne cizinka.
1: Áno, áno, je to tak.
0: No, no. A jak ste sa dostala do Česka?
1: Prišla som tu za prácou. Pomáham, alebo teda vybavujem stáže americkým študentom v Prahe.
0: Takže angličtinu umíte dobře.
1: Áno, áno.
0: A ste spokojená?
1: Áno, som.
0: A to ste nemohla dělat na Slovensku?
1: To neviem. Zase oni chodia aj do veľkých miest, ako je Praha, a také príležitosti na Slovensku nie sú.
0: A přes léto? Co děláte? Máte nějakou dovolenou?
1: No, oni práve, že chodia k nám hlavne cez leto, keď nemajú školu, takže my vlastne v lete tu máme študentov, takže pracujem. No a potom mám nejaké dovolenky.
0: Obcházíte Česko, nebo jedete niekam jinam?
1: Kľudne aj niekde ďalej do sveta. Rada, hej, spoznávam celý svet, takže keď mám príležitosť niekde ísť, tak idem hoci kde.
0: Pomáhate cizincom, pretože ste cizinka, nebo sa už necítite byť cizinkou?
1: Jo, no, nakoľko sme vlastne boli Československo, tak sa úplne necítim byť, že som cizinka, no.